موزز سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر آشا اختر کے سنگ آج کا خوبصورت پروگرام آپ کے زیر سماعت ہے. ہماری

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM کی یہ خوبصورت سی آج کی نشریات ابھی گھڑی پہ نظر گئی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میرا پروگرام تو ختم ہونے کو ہے، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کی بھی مشکور ہوں کہ آپ دلچسپی سے پروگرام نہ صرف سنتے ہیں، خوبصورت فیڈ بیک رہتی ہے، اور اگر کہیں پہ نگیٹیویٹی ہوتی ہے تو بڑی حسن اسلوبی سے اس کو سلجھا دیتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کا پوائنٹ۔ اور دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی نہیں، پرفیکشن تو نہیں ہم کسی بھی چیز میں ڈھونڈتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے نا۔ تو جی جناب، لیکن کوشش پوری کی پوری ہوتی ہے آپ کے لیے بہت ہی بہترین، افیکٹو اور مؤثر، بہت ہی خوبصورت سا پروگرام، چاہے وہ آپ کا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو اور ریلیجیس۔ پوری کوشش کی جاتی ہے، عائشہ اختر کرتی ہے کہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی طبیعت بحال رہے جی، اور ساتھ ساتھ ہماری طبیعت بھی بحال رہے۔ بالکل، ویسے بات یہ ہوتی ہے کہ بات بہت کچھ ہو جاتی ہے سم ٹائم اس حوالے سے کہ بہت کچھ بولنے کو بھی ہوتا ہے، بہت کچھ کہنے کو بھی ہوتا ہے، کچھ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل حسن شعری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں، اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، ہماری نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں دنیا کے چہار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر، جو مہمان تشریف لا چکے ہیں، سر فہرست ہیں مڈلز برا سے صوفی عبد الکریم علی صاحب، تشریف لائے ہیں ہرس ویل کی حسین فضاؤں سے ریاست صاحب، ویک فیلڈ سے موجود ہیں وقار صاحب، بریڈ فورڈ کی حسین وادی سے ریاض صاحب، اسی حسین وادی سے ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ، لیج سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں بھگت سنگھ صاحب، اور شہناز بٹیا تشریف لائی ہیں بریڈ فورڈ 18 سے۔ اب ہم چلتے ہیں ہرس ویل اور پیش کرتے ہیں تحفہ ریاست صاحب کا، جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور اس خوبصورت گیت کو سننا چاہتے ہیں اپنے فیوریٹ سنگر خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں۔ ریاست، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ اب ہم اپنے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے جو ہماری بزم میں ابھی شامل ہوئے ہیں۔ تشریف لائے ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے، ہمیشہ کی طرح ان کا محبت بھرا خلوص سے بھرپور سلام تمام سامعین و ناظرین کے نام، اور میرے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت سے رکھے۔ آپ کا ہم نے محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا دیا ہے۔ تشریف لائے ہیں برنلے سے ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر جو کل باوجود تشریف نہ لا سکے تھے، لیکن آج ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے موجود ہیں۔ آپ ہیں جناب شکیل صاحب، انہوں نے تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت غزل جو میں ایمانداری کے ساتھ بتا دوں میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ فنکارہ کا نام ہے نور پری۔ آئیے آپ، میں اور شکیل صاحب، ہم سب سن کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے شکیل صاحب کا تو معیار بڑا اعلیٰ ہے، یقیناً بے انتہا خوبصورت غزل ہوگی۔ میں ضرور بتاؤں گا شکیل بھائی کہ میں نے نہیں سنا، پہلے یہ بتا دوں، اعتراف کر لوں اس بات کا۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ گلابوں کی طرح دل اپنا شبنم میں بھگوتے ہیں، گلابوں کی طرح دل اپنا شبنم میں بھگوتے ہیں، اور محبت کرنے والے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ تحفہ حاضر ہے، شکیل بھائی آمد کا بے انتہا شکریہ۔

0: ایک مکمل غزل پھر آپ سب کی زحمت ہے تمام غزل کا مطلب عرض کرتی ہوں سنیں کہ
1: اپنا محسن سب کو بنانا ٹھیک نہیں.
2: واہ واہ, اپنا محسن سب کو بنانا ٹھیک نہیں.
1: اپنا

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو لیڈز کی صنعتی فضاؤں میں لیے چلیں، جہاں موجود ہیں ہمارے بھگت سنگھ صاحب، جن کا محبت بھرا سلام آپ کی خدمت میں میں پیش کر چکا ہوں۔ ہمارے ہمراہ موجود ہیں برنڈے سے ہمارے خوبصورت لسنر جناب شکیل صاحب، آئیے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلی عباد اللہ الصالحین۔
1: کیسے عرف بھائی؟
0: الحمدللہ، آپ سنائیے، آپ خیرعافیت سے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی، آپ کی دعائیں سب ٹھیک ہے؟
0: ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔
1: تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: خالد سلیمی صاحب ہیں، صوفی عبد الکریم صاحب ہیں، رضوان رضوی ان کی اہلیہ ہیں، ایوب بھائی ہیں، چودھری رخسار صاحب ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، خالد شام ہیں، طارق زلفی صاحب، ہاشمی اوسول ہیں
0: جی،
1: ہمایوں پرویز، توصیف احمد ہیں، مجید بھائی، وسیم شاہ، لا شفیع احمد نقوی صاحب، محبوب الائی ہیں، شاہ صاحب، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: تو یہ غزل آئے ہوں، شارق بلیاوی ان کا نام ہے۔
0: جی جی، عطا کیجئے، بسم اللہ۔
1: ملے جو غم بھی تو اس کو برتھ خوشی کی طرح۔
0: واہ واہ واہ، کیا نیا انداز ہے، مصرع دیکھیے، واہ واہ۔ ملے جو غم بھی،
1: ملے جو غم بھی تو اس کو برتھ خوشی کی طرح،
0: اس کو برتھ خوشی کی طرح،
1: گزارو زندگی دوستو زندگی کی طرح۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ جہاں پہ حق ہو وہاں حق کی بات کہہ دیجئے، جہاں پہ حق ہو وہاں حق کی بات کہہ دیجئے، خاموش رہنا بھی جرم خودکشی کی طرح۔ جہاں نے ہرس و حوث کا تو ہے گلا تھا ہم، ملے ہیں مجھ کو انسان بھی آدمی کی طرح۔
0: واہ واہ واہ واہ، ملے ہیں مجھ کو انسان بھی آدمی کی طرح، کیا نئی بات ہے، واہ واہ واہ واہ۔
1: جو بات شیریں بیانی کا عکس رکھتی ہے،
0: جو بات شیریں بیانی کا عکس رکھتی ہے،
1: وہ بات دل میں اترتی ہے روشنی کی طرح۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: رسم جہاں داری حیات یوں نبھاؤ، کسی کو چاہو تو چاہو بندگی کی طرح۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: وفا کی حرمت حد کا پاس تھا مجھ کو، تمہارے شہر سے گزرا ہوں اجنبی کی طرح۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: تو آخری شعر مت ہیں
0: جی، عطا کیجیے۔
1: میں اپنا آپ مکمل وجود ہوں شارق، میں اپنا آپ مکمل وجود ہوں شارق، مجھے غرض ہی نہیں کہ بنوں کسی اور کی طرح،
0: کہ بنوں کسی اور کی طرح۔
1: شعر تھے شارق بنیاوی،
0: بہت خوبصورت انتخاب۔
1: تو ایک نسرین نقاش ہیں، ان کی غزل ہے
0: جی جی،
1: جو آج کل کے حالات ہیں،
0: عطا کیجیے۔
1: کیا کیا بدل گئے ہیں انداز آدمی کے، کیا کیا بدل گئے ہیں انداز آدمی کے، پیسہ ہی اب خدا ہے پردے میں بندگی کے۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: رشوت کو حق سمجھ کر بھرتے ہیں جیب اپنی،
0: اوہو،
1: ہر طرح کر رہے ہیں سامان بہتری کے۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: بس نام رہ گیا ہے،
0: بس نام رہ گیا ہے،
1: بس نام رہ گیا ہے، انصاف اب کہاں ہے، اپنا کس سے مانگے مظلوم اس صدی کے۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: افسانے نیکیوں کے بے جان ہو رہے ہیں،
0: افسانے نیکیوں کے بے جان ہو رہے ہیں،
1: منصوبے بن رہے ہیں اب 400 بدی کے۔ قسمت سے وہ ہمارے حکام بن گئے ہیں، ہوتے تھے روز چرچے جن کی ستم گری کے۔ بنتی تھی پہلے سبزی گھی کا بگار دے کر،
0: بنتی تھی پہلے سبزی گھی کا بگار دے کر،
1: سبزی سے بن رہے ہیں کنستر روز گھی کے۔
0: واہ واہ واہ واہ، سبزی سے بن رہے ہیں کنستر روز گھی کے۔
1: آخری شعر پڑھیے،
0: عطا کیجیے۔
1: وہ کون ہے جو بڑھ کر آواز حق اٹھائے،
0: وہ کون ہے جو بڑھ کر آواز حق اٹھائے،
1: سب سورما بنے ہیں عنوان بد بد بزدلی کے.
0: بزدلی کے, واہ واہ واہ واہ, یہ شعر عطا کیجئے.
1: وہ کون ہے جو بڑھ کر آواز حق اٹھائے, سب سورما بنے ہیں عنوان بزدلی کے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ,
1: کیا کیا بدل گئے ہیں انداز آدمی
0: آدمی کے,
1: ایسا ہی اب خدا ہے پردے میں بندگی کے.
0: سچی بات کہہ دی, واہ واہ واہ واہ واہ واہ. شکیل بھائی آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ.
1: شکریہ,
0: اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے.
1: خدا
0: حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا بھگت سنگھ صاحب, اوہو دوستو, ہمارے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلا گیت بھگت سنگھ صاحب کے لیے پیش کروں گا, وہ کسی خصوصی کام سے انہیں باہر جانا پڑ گیا. وہ کہتے ہیں جب آئیں گے تو میں بتا دوں گا, میرا گیت اس وقت بجائیے گا سر آنکھوں پر. جب تک ہم یہ خوبصورت گیت سنتے ہیں, اور یہ خوبصورت گیت ہے ہمارے سادہ دلکش اور معصوم لسنر کے نام.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. اب وقت ہوا ہے ہماری قابل صدر احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ لنچ بریک پر موجود ہیں. گون کی آمد آغاز پروگرام میں ہی ہو جاتی ہے اور ان کا محبت بھرا سلام ہم آپ سب سامعین و ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں. اب وہ لنچ بریک پر ہیں اور ایک خوبصورت تحفہ آپ سب کی نظر کرنا چاہتی ہیں. حضرت بہزاد لکھنوی کا وہ کلام آج آپ کے لیے لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تمام غزل کے شائقین اور ادب کے شیدائیوں اور شعر کے دیوانوں کے نام ہے کہ اب ہے خوشی خوشی میں نغم ہے ملال میں, دنیا سے کھو گیا ہوں تمہارے خیال میں. اب ہے خوشی خوشی میں نغم ہے ملال میں, دنیا سے کھو گیا ہوں تمہارے خیال میں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں. تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی. راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. دنیا کو علم کیا ہے زمانے کو کیا خبر, دنیا کو علم کیا ہے زمانے کو کیا خبر. دنیا بھلا چکا ہوں تمہارے خیال میں. کیا مرصع غزل منتخب کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور دنیا کھڑی ہے منتظر نومئے علم, بہزاد چپ کھڑے ہیں تمہارے خیال میں. دنیا کھڑی ہے منتظر نومئے علم, بہزاد چپ کھڑے ہیں تمہارے خیال میں. اب ہے خوشی خوشی میں نغم ہے ملال میں, دنیا سے کھو گیا ہوں تمہارے خیال میں. رکھ صاحب آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں. آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں. آپ کی پسند حاضر ہے.

اور دوستو یہ پسندی شہریار صاحب نارتھ ہال سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں شامل ہیں. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں یہ اپنے ٹنکاسٹر سٹی, جہاں موجود ہیں سراج منیر صاحب, اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی, میں ہوں رفعت عباس, آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. ہماری نشریات 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio پر سنی جا رہی ہیں. چلتے ہیں ڈنکاسٹر سٹی, اہل ڈنکاسٹر سٹی کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. اس وقت ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں ہمارے محترم محبوب الہی صاحب, جو گھر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں شامل ہیں. انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے, بطور خاص چودھری رخسار احمد صاحب مانچسٹر میں اور شکیل صاحب بنڈے میں آپ کے لیے خصوصی سلام بھیجا ہے. چودھری رخسار احمد صاحب آج کل ہماری بزم سے غیر حاضر ہیں, یقیناً مصروفیت ہی وجہ تسمیہ ہوگی. ہم ضرور آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چودھری رخسار احمد صاحب, شکیل صاحب اور آپ کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں ایک خوبصورت گیت کا تحفہ پیش کریں گے. لیکن ہاں, تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, اس لیے کہ کمرشل کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کو جو ہمیں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio پر سن رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے اپنی بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری بزم کی رونق و توقیر بڑھانا چاہیں, ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے. موسم ابرآلود ہی ہے, بوندا باندی کا تو امکان کوئی نظر نہیں آ رہا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے کہ دن کے کسی حصے میں بارش بھی پڑ سکتی ہے. ٹمپریچر اس وقت 22 سینٹی گریڈ ہے. ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے وقفے کے بعد, جب ہم محبوب الہی صاحب آپ کا تحفہ آپ کے چاہنے والوں کے نام کریں گے.
1: On 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا چاول دالیں مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں کنگن کانٹے,
7: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار,
6: جو دلہن کرے سنگھار,
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان,
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95BR01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor. To start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South

میں سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، دو گانے مکس ہو گئے تھے. اصل میں ہماری بٹیا کی پسند تو یہ ہے. ارے پھر وہی گڑبڑ ہو رہی ہے.

0: دوستو، پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. گرمی آج بھی بہت شدید ہے. بہرحال الحمدللہ پنکھا چل رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکی کھول رکھی ہے، موسم قابل برداشت ہے. آپ سنائیے آپ کیا کر رہے ہیں. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں بریڈ فورڈ 3 سے ہماری بٹیا سمیرا کی دوستوں کے نام، کزنس کے نام جو مڈلز پر ہمیں سن رہی ہیں، ایک گیت لے کر. سمیرا پیاری بیٹا، جیتی رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، صحت سے رکھے. تمہاری اور تمہاری کزنس کی یہ دوستی یوں ہی قائم و دائم رکھے. کہتی ہیں آج میری کزنس کی پسند ہے، میری نہیں. ہمیں کیا، آپ کی پسند ہو یا آپ کی کزنس کی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آتی ہیں بٹیا، اس سے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمہارا تحفہ لے کر حاضر ہیں.
1: ہم کل کے نکلے ہوئے ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
5: And the winner is
6: your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 0788542849۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور غیر محفوظ
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آو، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز۔
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلی فون 07885 428349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
13: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.